0: suwangga kakak bapak ibu warga serai kian asri enggak kita langsung akan malih menikahin jekian serai kian asriku engkeng tasih pada katorakan tumuki mangke wontening tabu kali lasia sugeng siang kakak mama Fajar menikah mangke lalanganipun gelang ali-ali makatan je mugi-mugi nyekap yuk talipun sakit katorakan makatan je kakak mama Fajar matur sangat nun menikah miosipun samangke wonten Mas Aat wah ketinggalan siji Mas Is bule Yuni ketinggalan wau lanje nyuwun pangapunten jeneng lali kok yo enje matur sangat nuwun menika kagem Mas Aat ingkang sampun miyos malih dereng ngregengaken wonten ing kiran seragen asriku samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi malih sinaos mangke mbok bilih lelangen derek enje menawi mboten nyekapi wektalipun dalam tampi rumiyin sugeng siang buana asri seragen. Halo.
1: Halo siang.
0: Waduh, lainje. Sugeng siang menika Bunda Natalia yang cantik. Enje, sampun wonten Jogja menika, Bun?
1: Nggih, Mbak.
0: Wes, streaming menika, Enje. Nggih. Enje, semoga Bunda.
1: Asrep, Mbak, wonten
0: mriki. Lainje, pokoke asrep seger ngaten nggih, Bun. Lain je, pokoknya sejuk. Neng kene panas, oh seneng kono sejuk iki.
1: Enje, dah melatih niku.
0: Enje,
1: nikah kata niku pun kaya es teh.
0: Waduh, lain je to. Padahal menikah je, tasih menikah je. Ya sampun siang ning tetep sejuk. Lain je to. Wis jan pokoke hawane nikmat tenan iki. Ngaten je pun je.
1: Lawatos sae, Mbak.
0: Alhamdulillah menika sae Bunda. Enje.
1: Enje. Puji Gusti nggih
0: menawi enje ngaten Bunda.
1: Yen dipun putaraken menawi tasih wedalipun kangen ing ati Rina Aditama.
0: Oh, kangen ning ati enje.
1: Spesial nggo sing gedhe dhuwur teng griya nggih.
0: Enje ngaten. Pokoke spesial kagum sing gedhe dhuwur iki.
1: Nggih. Nembe wae sane video call njen.
0: Lain jeneng nembe kemawon nggih, tapi kok ya wis kangen lho.
1: Nggih, kedah kangen terus.
0: Lain nggih to, mau ditinggal sekedap kok ya wis kangen, wis video call ya wis pinangge yo tetep kangen ngeten iki.
1: Lain nggih. Nggih,
0: kagem sinten Bunda?
1: Mbak Atin juga
0: nggih.
1: Tanpa pilihan
0: tercer kewarasan Mbak Ye. Mata sangat nuwun tunganipun Bunda. Inje harus menika pun inje. Inje.
1: Pokokipun jangan lupa bahagia.
0: Ngaten inje Bunda.
1: Salamipun kagem
0: sinten malih pun. Oh, derek Mas Is. Weh, alah lah inje, sampun komplit nge pun. Inje, ngaten Bunda.
1: Mbak Atin juga ngayak-ngayak.
0: Inje.
1: Semangat selalu.
0: Semangat Masih selalu.
1: Ngantar jam pinten, Mbak.
0: Tubuhi jam gangsal, Bunda.
1: Inje.
0: Ngaten inje.
1: Sinten petang.
0: Inje.
1: Atas Mbak Nau, salipun.
0: Inje, sawi-sawi, Bunda.
1: Lelangan pun
0: meleteng. Enje, mangke dipun rantes mugi-mugi nyekapi wekdalipun nggih pun.
1: Enje. Enje,
0: ndherek ingkang ngajeng.
1: Saget gegana kalian Mbak Atin menawa
0: sampeyan. Enje ngaten Bunda. Enje.
1: Wanun Mbak Atin.
0: Sami-sami. Yo keng enje matur sangat nuwun menika kagem Bunda Natalia yang cantik ingkang samangke sampun wonten lereng Merapi menika enje. Semoga samangke kaaturi nampi lancar kagem Nadia ingkang nenggah wonten Mageru menika enje. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sesampunipun lelangen saged miyos malih. Semangka.